Redeemed Jesus. Maso ye kron show de enwo nyam na sia ho de ya ye yin in comfort tontom ne pega sorry e wo dia dada show de enwo nyam se wa wura di wa he so boy ho ban akai ho ya be do some pen pen so na sia ne jwen mo nyam